Merye Gohdarên Delal, Gohdarên Hêjaun, navnîşanaya herî rastî muzîkê TRT Kurdî radyoya guhdarî dikim rastî stranên li gora dilê we ez bihêvî me tên ser radyoyê ji xeynî wê ji xwe bi rastî em li ser sohbetên xweş û geş dişteqilin me gotin we me li ser heman pelê jiyanê biştexilin yanî di vê bername de ji tendurustî heta guhagahiyên pratîk her wekî dinên nûçeyên ku ê hatine belavkirin û ê balkêş yanî ji xeynî wê ji heta agahiyên pratîk de em ê bi nav hevdû de biştexilin şêwreke xweş û geş بگرین دبا کون دناب عردو زیویا دبن های مجوه های سلاوی گرم جوه تفکا را دشین براستی لی کلکا و لناب عرد خوشکا و لگلوه و سامی صحبتی بگرین دبا کون دناب مالا خودنه دبر دکا خوش خواه اصره لبر سیا داری اون رونشتینه از دیسی لی کلکا و ما و می دناب هفدو دوی شوری بگرین دبا کون دل ری دبن دبا کون دل عربی خود بینجی لی کلکا و رونشتیمه دیسمه وی شوری وان ستراناب هفدو ره گهداری بکن امیل سر دشتین گله که خوش و گش بسکنم راستی لی از نخوازم که وزیده جی بدم سکناندن دیسی امیل هفدور از سترانه که گهداری بکن شخواد داوی آوی ده و صحبت همه بردوام بکن زاکی زرل بسترانه خواه کچه و ببری حواله و